samose se si a force fef kasafidie se bi ye ba ye nyenne asantemoe bo ya bo asantemoe enya sekreto akra na e kama koye se emre kakra ni die enipa bi mu pese omodi ye sekan ye de edwa nanka dabi se bi panyin trafia on trafia masifua enya de enfo ene ti de panifuo ma ye kwanya se abusuafo memra mo ho na me bisa mo se yesi 2026 ya abrabo ye boye ye kwye ni mu hwan na waboa wo loto sensemu abusua se won ni se emre de duru se ya e loto programs ene ye de brewo se de de bia me de mi kaka cho ne se loto no wopewo wumpewo e ye aban ene aso asene ene wopewo wumpewo loto no e ye Ghana ye nyina ye dia ene wopewo wumpewo ubetwa bio wuntwa bio e Ghana sika ene de betue de bakoka eti abusua se e o ma Ghana mu ye nyina Ghana fo na de bi adododo de bi wo Ghana ehia se obi saka bia abusua de ti de hia so tenase na ma group of people bi ko na nya so ye die efisa abusua loto na de bi e ka ho asem no so obi twa no odi 20 trillion kura na Ghana babobusua de atua nipa koroka Ghana aban obabobusua de atua nipa koroka odi tua nipa koroka mino mie no taxes ene de betua sa abusua no eti edi enti ne hia se ba wutrim se wudie loto na amanfo twadie no loto da amanfo die no wudie wo pa bia di abusia emprempre ya mna wo kasai loto obi adi ne ne no meka kire wa wo ye mbehye wo ba wudie odo nsase odem ne fo mu se ah me de mabre wo mu ana da bia loto ana se abusia ye fasa mo bra wo ye fasa mo bra da bia rada ana loto amanfo di anya se ketoa sika obi anya to do botom na anya sebetwa etu wotras na do fa de se anya hwe abusua anya hwe anya hwe no na ye kogya wo enu nti na meka kye wo se meba wo fie mu ye si 2026 why na obetima ka se a ni pasumasi obenten a wo ye ade ye if se loto na ye gana fo anya ade ano ade akapa na se obenya ni pa wo ye ade ye obenya ni pa wo obosie a wo mu aba ebo wunya nya sa ni pa bi se pe na abusua sika no do a wobedi de enwene ho kura ebi so man Ghana no Ghana ban na so enelefu asene ai twaba eti sika bi abedi bia eye hye so metua oka akonya kesi ye se wo fa ho nyi mu bi ena ote ho ena obo ohia do no abusua ewiase na ye baaye no yamo obi so medi hia ena obi medi sika o na de atia de se onyagopo bo wiase no wo de ye pa nyi amema yen akwai afasto mu ya brabo eti abusia eto mra bia oho na akire wo no ohia na wo namu no ya bisa wangasa ho tiere me ka twodi ye ohia na wo namu no amane na wo namu no eya atrase na bisa ho e bia na abati atum se funso mbe brefiri wo abusia loto asema ya ka loto asema ya ka na abusia abusia bi oga na ha ho de loto aya mo mu no wo ho in fact omo fans wo ma to keke kra no untimi kofa ho eso wo dat loto no omo ni obi a loto asese omo abra ba ma nyei no se wo ko omo ni kra na afale wo mo loto e game changer ba bi e ni daso oni no aha na loto ba ma di daso oba ade a chi a wo tiri wi a wo su wo hia wo su kom ade na wo to wo ya mo abra bo eno no sa na me meka to se pendi papa me dia me nkasa so masi anaso obente dia me ka twa se peni papa pa ene di papa pa no so obe ga no hefa ene obe firi hefa so na ba enu nti na me dia to manim se atiefo 2026 ye si afi mu me hu musum esu amusu okasa bia so nyina mete ene nti na me ba mo ba bi sam se hwa na obetimi do se se ubaka che onu ya se ah enipa so masi obente die ah kakra ka obutom kura na fama no no mo aba na ode aba no ma waye de obedi edi ti na me ba wonche no abusi agi studio number no na efre ne bra so na meje wo so ame ya bonkomo eye 0272447286 bomade se obefre na beba so ne bobo obi a mesro e mabo obi agi gegeu wo otie ni awu tie yen wo bibiara a wo tie kasabdi esi preprein wo betima ye mbofo ubetima ye bonsam eti mesro wo fra no kishuo se omedi adanse kuru mu biara omeka de wohunu yese wahu abusua enye sa ifuate afa ho chewo eti abusua bomade se obefre no oba ngoma no sesie boni pa 2026 se de bia loto program se

0: na omo de mado na bi no aba bisi eye filling station no kwasem ni me bo kwada so ye assembly members aba so pa ya amfa ni agro na ye koto sre painful wukrum ya titru ye nana ai bu ni mu a na ya kasa ono na sentiment na adi etumi ahye ne nsa ene na no so sa pimpun 20 ye de to nanim ze nana na daruma e ho de si ye be filling station a enye ye no kwasim ni assembly no ye requested meeting ama ntem so ye ni MC ni sha MC ni so to so se ni assembly members na kan obi di so ama ye de ho na ai lorry tem na bitimi aboam potem won na sabre ni minim se nsem no so kwa akira na medom so asantime na eru amun na so no ate ase am bi se bi abekɔ so kama e di ame nana enye no ko person with disability me na me da eye social service anɔ assembly ho no kwa sem so ye pan isu yi ya che nyo mapa kwa da so nka won a enyo ma ba wo tena so no sika sem bi ebe BMC bi obebe bi di no kre na oye ne kama onabo aje ni mbo atin pens me anana mda no sanso no onabo ESB pensi me anana me convener ho no a sika sem bi ebe bia no assembly ni hwe e cheche nyo ma kama ema ubia inyani dia ese efata na ya de ba kwa de ato assembly na nimu na ni se omomwa kwa da so mensi no titu si se ya kwa asem no enye reshaping eye mfidi aban ne de ba ye no omoma inya so emfa so metemamfo no eni ti ma se me manfo se nsu a na eto nti na na e ma ye twentwen nyo ma so kakra na mi adom so nsu no eti form na na se e ba for me de se di ti bia no mensi na ye hyehye ya ye beba na ya ba be reshaping ewo ye mpotem ho nyina na afi obia nso enya so mfa so se de be ya e ba se ye je property rate ya wonsu betumi atua na abo ama assembly no enya bibi kakra e de abo adwumadi enti na na so fa assembly no e koso pa eji a meka se enioma e de dana kwan mu na ya asemba akoye haye ni aye ye kwan sema eja e frame ne santen wapim su bia maye ni a nemse no de mpemfu ayo maso afri so nti se se de ye ni anka se ye tu ye hofo na ibe hu kwan fofra ye de be fast because ahemfo aka asofo aka etimemfo aka obi aka de kwan ne de da ne da na se me ko osisa station ba ko na in fact ye nya uru asabia data no akọ western region amọ ma dem ne kakra ano oba ha na ono nso obetoto gani e bomb de otutu bi e ma assembly members e wokwan iso na ye nso ye de inya abo training anidi e ne ne kasai se se ya management die se ya oni no kre na onye bibi ma oman no na oman no edi ya minim se na adwuma awo ye no ye nso be kan hran sem de hiding e de amano nti o se aban na sa extending the contract no be 1.5 years ye kai na awudi mika akofa China fo bi be ne nam kwan so na otwi ni mu aw in fact ye asem o ye o ai ni nyina mu no ko hu se ne o ma ba form no wasa kana no atu tinana ye kwan asem de atwemafo de eno na amakuro na jije a se bi gudi egu no enti eno de ye de be konko ho na emre sim no ye ne be hu se de bi si atu ye hofo e wo ye kwan asem ho na se bibia no ana me wo another issue a se nsema abobosi bibia no anka ibedi hu nkomo kakra ye social issues anana modema no tumbi e bebo ahe nyina aha nana o se me wo education kakra o university ye usted hanu na nana ye hu se no kwasem na banaba abanko abanko ababa sa so he university se aban da nkomamo yeah, UCC, Legon, KNUST, Unibank School, UDS, money at the end. Nana, ebi meka ho. Apart from private sectors, ni se bi a sorry bi a na se obi no baby aban. Ana ye nkra no nso a. Ye wo omo no nso dɔso. Nkra ni na nso ko school. Ana school omo ko nana, omo ko aba na adwuma be mu no makura. Adwuma sem ho aye din. Enti se oba ye campus wa na ahwe nkra eguwo pa e best school na abusa se san kra e wie school a
1: mary
0: ehine fa pa adwuma na na no mo kwa kwa ye ye de ye